0: Jeju lamb, mona yang.
1: Denyan Jeju, sawa yi.
0: Juju nga ju jung lan tu kore nyuzi, chili gote mudonga dong. Kore jinjan bola mudonga. Chora doni kore mudonga. Kore gonga, tsama yewa ji sha je, ga chenpo re.
1: Juju nga chi, jinjo jisong la sungzu hyu ni. Jola de yata, yara shu sa la bi mien jola hiatu yuwa sha je, gini se de. Denyata din bi yin Jeju koyo je.